0: Bunga Frosnoli.
1: Yo. Ndipesire nesikana mwe mazomo mutamanga ndizendi kunyaluso ndandipangi kuti ndithemukisa mwana uyu mana mwana pigumana mwabasha mali ndipesirani pedidi ndiende dzirimo pano madzana mwana uyu mwana ndikumona alikubva kupha ndienda chiri mimba musabwera mbipata mabondo musabwera mbute mansoro Apa ndikuona kuti hadalodzwa tai.
2: Wambas.
1: Hadalodzwa tai ndi mizimu ya kwapewache. Ndi nambasanyatwa. Udabawa babache. Ndi mizimu nambasanyatwa ishi. Imwe ngabe ikanzembe.
2: Wambas.
1: Ise ikanzembe imwe?
3: Ngabe.
1: Agomwa kunda ikanzembe munthu anakutatani. Munthu anajatani.
2: Ife nsembe tisapidziwa ife.
3: Nei nenda tisapidziwa ayavwatwa ayavwa ombo.
1: Mhm.
3: Sanzi nombana na ikapondo nsembe.
2: Ngabe.
1: Aha, agolero muri kusaka anje china sakemo. Ina sakemo nchanya. Bada kha kuti mwana ngulodziwa, woro zino bada fa chino kale. Mumunda dwala chino kale ene. Ndi mizimu na nsanya. Mwamba shamwali. Akupepa musafunika kutimwe, musaka kuna ufa, mapira asaja mapira. Hanaja mpunga dai. Hanaja mapira manga dai. Asaja mapira. Mugodane mwikinzembe. Mwava.
2: Omba.
1: Muri kunipesera pedidi?
2: Omba.
3: Anawanga mzukuru wanga.
1: Mwana kuwangira hatu mbatamanga Munga maika nzembe gede na buka mbatamanga panzembe pale Kwa na mbatamanga kakamu kwa na mbasenzeka kuna nzache Mwaba shamwali Munga kunda kupiwangiza Mizimu na zaneta Munga natambira Mwaba shamwali
3: Apo tinaikira kupi mizimu kwa kwa kwa o Kwa kumba kwanga inyivano ya vwachi
1: Anaikira kuna machi Kudabalwa mbabachi Ndi kudafuna kwa nzembe Kutibabache mbuyache atambire Mwamba shamwali, anataka ikha kunyumba kwanu muna udzinza.
3: Mhabi.
1: Hapo, munasaka ikha zani kunyumba kwanu. Safunika mwende kwa godamire, mulangane kuna pini papangone pia nsoro. Mwamba shamwali, mkwati kuna mapirare, mugodame. Mwamba shamwali, mulangane kuna sigaro. Sii ya chizungu rae. Sigaro ya kwenda kaumbirwa na thamba ya mfigu. Mwamba shamwali, umari kumanga na ncheo. Mwamba shamwali, awangiratu mwana. Mwanyi mungo kunda kupichita pepa. Awangiratu. Wanga mbatamanga pansembe pali. Mwamba shamwali.
2: Mwamba.
3: Kama, nina. Nina
1: Gabe tai shamwali ningabuka pano ndinansakira pimitombo pimitombo kumbe kusapa kusapa manungu byache munsoro mwache pensene pene pye mala machinzembe minekiwa wapa shamwali ndinga ningamba santombo pano pensene pye mala machinzembe tingikiwe una babache komero mapa shamwali ahe ini ndamana pano munapina ngupe kubvunza
3: apo nsembe tinaika Njijuanji.
1: Jamauro, zuwa inakita pee. Ndei najazu mwineri. Zuwa inakita pee. Ahe, imamamu godama. Mnumudule shinero. Kabi vasa patu. Ne shinero. Ne enji. Mugodama bansi.
3: Buruza pati
1: vala. Mburuza muna vala. Mumenye manja mwoseni. Kutifi tabwela panu.
3: Andi.
1: Tabweza kuikirani.
3: Yomba.
1: Pe wachi ndimwe.
3: Omba.
1: Mwana muwangise.
2: Omba.
1: Bepali mwana na wasira. Waba shamwali.
2: Tepi.
1: Aine ndilipenda ini. Kami china angu jakulonga. Ndikufunzani. Kutumuna pina angu beku timizira. Timizirani. Ini ndifuna ndende ini. Zue ya doka. Kuna kalini ngutari.
3: Kutumuna
1: kutari. Kutumuna kutari. Kutumuna kutari. Kutumuna kutari. Kutumuna kutari. Nipesa kita pipa, isa kwa kwa goche, mbifundura, mbikwa shuka, mbuka ni mazi, mazi mbia wawa. Selveja isa kita tani. Usanzua kupikwa kwa kiselveja. Ay, unkulu, numaluku, yupusu mwana usafuna muendeze.
3: Kabe,
1: sukwa kupisiwa kabe. Andu nipa, nipa ya nsoro, ikamwe kaliene. Wava shamani.
3: Masikarombo, tukwa tembu
1: foja. Ndati foja. Foja puruze puruze. Foja ulima kunyaza nyaza gede. Mbika pa tsamba pa. Tsamba unaikapo motu. Maku iwambiza gede. Mma umba umba gede. Watanche umumanga ndi. Mwana ulu nangotile chifoya. Mbunchute ninga kapundu. Nyinge zile ya vwache. Adabara babache. Wapa shamwari. Aha mwana kwa wanga. Hinde hini njilipenda. Waka muna pina angu. Funa pina angu wakutimizira. Timizira ni ndachi kuna kare ni mkutali maningi. Njilipenda hini. Njilipenda mama. Njilipenda.
3: Mwani
1: mwani mwani. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha and see a mag on the good Juravan. Dipangain him, Papa, when you get any tani as Zimawa.
2: Nada as the pen of my spirit.
1: I couldn't get any butan
2: as Zima. A longer wind at him on a funica.
3: Tapiva pive daronga kuti
1: nyanya kumpepo dabwera
3: kumpepo unandipeza tinangwa piva
2: tapiva mani
3: tapiva ronga munai kasigaro
2: ati munai kansembe
3: same ne kansembe ambia zimu mwana ne daroza ngabe ne chibosi ngabe
2: sembe uyachi sembe achi njama ufa mapira
1: tinalonge mupepa apa muri wo kalendera ngane nkobwa mwango ah penseni vinatipinipange
2: ende
1: Pepa hapa nzimu pita bukawa kupangani, rai?
3: Watipangani.
1: Kupangani kutumana ya kupakupa?
3: Inde.
1: Akupakupa, kupansolo, mendo, mimba. Si. Mwenye hapa, pada pita ufiti tae. Ndikulonga pili, pita longa nganga pika ugwe pili. Nzimu dabuka. Tambili nzimu dabuka wabuka mkubwa mwango.
3: Inde.
1: Agora tepe wakulonga kuti, musafuna mwiki nzembe.
2: Inde.
1: Mwiki nzembe. Nzembe hile, muneka ya mapira.
2: Ndimo
3: mwene.
1: Alonga tepo ra? Meka ya mapira.
3: Apo alonga sigaro ra?
1: Sigaro ya chikaukau. Yiri masamba.
3: Oh,
1: apo choda kumunda ale.
3: Masamba alo hafuja.
1: Na masamba mfigu.
3: Inde.
1: Mujiti kuiwambiza.
3: Inde.
1: Mumalimanga na njeo.
3: Inde. Beno
1: ndi tepo ra?
3: Ndimo mwene.
1: Hei. Mwana oli mungu watiri ninga chifoi. Mumangiri ninga kapundu.
3: Inde.
1: Aka ninga kuti nimbu ya chikalene pika jaiye.
3: Bareke
1: fara mapishu kwa
3: Ndi
1: manera na longi na doni ni pano hapa.
3: Inje. Napo.
1: Kumisoro ndo duzento.
2: Pikupiri.
3: Pikupiri.
1: Pikupiri kumisoro.
3: Pishi.
1: Inje. Chukali.
3: Inje tamanga pano.
1: Tazimu.
3: Napo sembe achi na ikawo nzizu anji.
1: Na chamaulo. Zua pee.
3: Inje.
1: Zua muna kita atobi tepo. Nkuku zifuna zipite. Imwembo muna ikamu nsembe. Tangwili mizimu saja ura zazire. Munga ika chamasiku wa vintora na jemu wa mazerora. Nga bita ira nzimu tae.
3: Andi
1: tapivu. Ndi bibi basi. Banzani mwende.
2: Banzani. Akura mai. Nga fikavi kunyumba kwano. Kutendeni nitu kunyumba kwanga.
3: Mbiti fika ponju kunyumba. Tende katani. Tende kakamu njirebo zenu tende kunyumba. Tende kachita pida pangwe fiipi. Ini nga maike gubede. Mbiti sabwerera pianga kunyumba.
2: Manini.
3: Andi tende. Tende mwana angashi. Nina. Mazalani.
2: Karota. Karota.
3: Mpuna kuja. Mpasta nkabe pao mwa.
2: Karota. Kuna kabe pao mae. Sia pao kwenye. Tina fika chinti.
3: Tafika.
2: Tafika.
3: Tafika.
2: Mpumbula nsupi kani. Tafunza cerveja mae nipo.
3: Si. Alonga cerveja.
2: Alonga cerveja? Si. Mae tafunza cerveja. Tende antika ike cerveja. Tende antika ike cerveja.
3: Alonga nipa, alonga cerveja.
2: Tika ikene cerveja.
3: Tika cerveja.
2: Tika cerveja, tende. Tagula cerveja,
3: chata. Nipa pia kale, pio. Nipa achi munu, tina ipata pa kipiredi munu. Na ipata ku?
2: Ifi, chambi, kizungu mama. Tende,
3: tike cerveja.
2: Tike cerveja,
3: kudame. Ndi mamwenu.
2: Ndini nafuna ikara, eh? Kitete drala.
3: Iu tadwala kumbani. Ine nafuna ikira tadwala nga ya vwache mwano.
2: Ndia.
3: Si ya vwache mwana damkata.
2: Ndia vwache. Udazo
3: da pidarongwa kulira.
2: Ndi
3: mamwenu. Apo dodomika na kulonga watani.
2: Agora mai, kwezo shitapore ansi nsembe, faji mkwezo.
3: Mufembo, shitapore ansi nsembe. Unalonga na chisena.
2: Kabe. Mai fisa duolonga chisena chisona chisa chita punganja
3: ta. Njima mwene tendeni, njina tuwe saimu.
2: Ife unganja.
3: Jebwantu nkabi.
2: Ikani.
3: Poti pori. Ika porini. Ine chisungu nchanyata.
2: Ansi gweza. Mwana
3: duwenti. Ndono.
2: Mwana duwenti. Aki pori cerveja vodele resebele.
3: Sicho.
2: Kwa vodele resebele.
3: Ine ya vwano resebele. Anafuna ika. Vose vai pori, ine vai pori.
2: Vai ika mama. Mama ako vose kivai kansembe.
3: Apu yon pina chite ongo. Kaira pangono.
2: Kushitrikarini mama. Kushitrikarini chita.
3: Kimbisa.
2: Ongani tepo. Akifala nsi mama. Kimbisa tano. Mama tambe. Mkushita dodomeka.
3: Anangawa. Mwana kuduwala. Iya kupambuka piache. Longa mbapu. Longa.
2: Ansi istava pore nsembe. Ya vode. Criança doente. Ansi istava pra pedir e ficar doente. não ficar mais doente criança, para ficar bom, sempre isto. É mal, isso também tá mais sempre, acabou. Entende, mãe? Tomar cerveja.
3: É mal assim sempre.
2: Então acabou. Tá mal aí, sempre. A cerveja já pusemos no corpo.
3: Que é não apunduca nem uma?
2: Aqui foge coisa, não mais.
3: Negativa? Natura, tempo.
2: Entende? Cagona, entende?
3: Entende, cagona.
2: Bona.
3: Manguana ali na beceira.
2: Você ainda é como? Quando você estivesse doente? Doer, Bássia? Você não estava a sentir em si boa nada? Não estava a sentir boa nada?
0: Agora estava boa, agora é mãe!
2: Ah, culpa com o bom de Bássia? Agora já, com já pátia?
0: Já vou, culpa, mãe!
2: Vovó, Tintina, na boeira, na fica agora, chegar agora, vovó. Na fica, Tintina, na chegar agora.
3: Como é que ela falou, não se canta,
2: agora, assim, o curandeiro falou, você doente, assim, é do passado. Agora, assim, doente, mas está doente. Negona, titulo, não está agora. Mas, mamá, também. Mamá, está de boca, está atrasada.
3: Onde, onde, onde?
2: Fica ali, mamá.
3: Mas, tibesse ali de mãe.
2: Na tibesse.
3: Onde? Mas, tirota, né?
2: Ah, continua, você doente, com a atitude, não gonou nada, criança, mamãe.
3: Não dormiu?
2: Não cabe. Não dormiu nada.
3: Como é que você não dormiu? Não dormiu? Não dormiu?
2: Não dormiu?
3: Não dormiu? Não dormiste?
2: Nada.
3: E o lago na segura?
0: Não, não, não, não, não, não, não, não,
2: amanheceu, amanheceu.
3: Calma, mas beijo, não te tira, quente, quente, pipa.
2: Eu te fez de papa, comeu pouco, ali pouco.
0: Não quero, não quero,
2: viu, mamã? Sente um tipo de ponto para cuidar
3: com ele. Cuja, não quero, Atani. Já, cuja, para, cuja, não
2: quero. Vamos lá, atendendo o peco.
3: Oa, ine pano da bwana nsima da pikeni masiku na mpendi za kuamba za dabuka mupea. Hapo nikafuna oa bwera uje. Ya ipi, jajeni masiku.
2: Akonda mama tendeni pondo tende kuna maya. Alikuwa tapeze dinyero watu mama. Anepata wanopika.
3: Tende mwananga tende titamange.
2: Atrabayo kuweza bona.
3: Tende tende. Ah bwa mpasi ndimbali. Bwera, anda mkekari bwera.
2: Minha filha, mamá, doente assim?
3: Mana patica, maningu. Odi, odi, odi, odi.
4: Andi, Pitani.
3: Andi. Machibesa,
4: gente. Ah, machibesa. Mbuto njene, kranibans.
3: Mwini, andi.
4: Andi. Pena kwanu.
3: Nimpere anga nkabe. Napanga mbubuli sa macha. Macha ati nkabe. Napona kitu
4: za. Ima maikatani nsembi. Maikatani.
3: Nsembi daikefe. Daikefe atu mjizino nje. Tuzungu. Iu macho waika.
2: Fizemos coisa assim, porém sempre embaixo.
4: Agora pisemos. Azimanaga calanzungo. Pisemos a nonongemua. Azungo a mepewacha calanzungo.
3: Inde, kamanda, pironge nivani.
4: Alangana, nini nilikupangiswa basumu. Pensane pidaronge nivani, mamudena kapichita dai. Makwata cerveja, mumuika. Chinanda kolonga nemwe, mwenda kolonga ne chizungu. Iye munthu anolonga nae mule adeke kere munsembe ule ne balushunga kwa dziwa.
3: Ande,
4: ina dzweli nguni.
3: Inembo pondo ndakhala nkulu vese.
4: Agora mwana no anagona tani chitulo.
3: Apo nzina sinembo ta chisenambo ichi nidzidzina ngusandita ayata apo.
4: Agonje ina kupasani nyatwa, pedo ngufungu ndi shikola. Penu ndinji muna pidziwa ndimo pinda dziwe muchinjino chizungu sakitwamo na chizungu pichikafiri kusakitwamo na chikafiri tangiripe wache hanaidziwa gravata tai ngana dziwa rorojo tai inadziwa iye ndikapundo ndazironga pano kuti sakani chifoya mamanga mwana chifoya
3: chishabe
4: ingo mamanga bachanenga kapundo hapo mwana no anadzawanga tani
3: Na mfazika kabudula hiyo koma asatu ndamanimi nipanga machi ndati dinyeru ishu mba nakagula madishikaratavi
4: abumbapo nifunandivundisi
3: wagula wa madishikaratavi
2: wagula hiyo kiriansa mama adoni mekuseni karatavi
4: andi mbapo tepa nisafunandikuvunze nipanu mabwela zakota dinyeru anu o mazabesele chukumi jamwana
3: tai tazaka visele chukumi
4: chukumi jamwana agora nikuvunza nitepa sakani kuna nsena Musa kinsena, podi busa dinyewe ni mumpagari.
3: Inde.
4: Apuikire ni nsembe, arungi ntupo pe wachi mano, ya wachi mano oyu.
3: Inde.
4: Anga makunchita pensene gede, agonga konda gona, bwana nza kwa tukobanga mkaitaye. Sinefuna vire.
2: Tapiva. Tendeni mai, mai.
4: Foi.
2: Agora tem. Tende que a saca tinha uio. Analonga mais de cena uio.
4: O caso, o caso.
2: Ah, o como eu.
4: Mas era. Ou não, eu só te dei um conselho, conselho?
2: Tendo mai, só tendendo de
4: cachorro. Tende, mananga.
1: Dokoni que.
4: Tende.
1: Dokoni que.
4: Tende.
1: Mas ainda não gata para mim quanto foja.
4: Ah.
1: Ufa mapira?
4: Ndimo.
1: Ha? Ndimo. Foja muna mumbira ba.
4: Apo nzina.
1: Muna mbira muna ikira pa karta. Ndonga karta mpijuzungu. Ndonga tsamba mfigu. Mkupipa venditi
4: ba. Papiva
1: tsamba. Ha munga fika kuli tinjani. Ah. Tinjani.
4: Apo ufache.
1: Ufa ndonga mapira.
4: Wa mapira.
1: Ha, ona mwana pumbula mai awa.
4: Ha, bima siku pumbula tae. Takula pia tumuno pina.
1: Mpijuzungu ra.
4: Takula pia.
1: Mwenda kaika serveja. Ndukupangizu hapa kutumaika serveja.
4: Ngabe
1: dai cerveja?
4: Ngabe dai kauyu
1: ito. Maikanje.
4: Dai kapia pia kuchena ipyo.
1: Kuchena nini?
4: Ati ninji pire.
2: Cha kuchena mama.
4: Pia kuchena pire bila kaninganipa
1: bodo. Inafunika ndinipa ine kwa mbati. Inafunika ndinipa. Pangirie ndinsena. Akabva pia kama pia nipa kama nipa. Ya kuipana goja mapira manga.
4: Ngapiva.
1: Ndokone ke
4: kapiva.
2: Mama isu você pode na cabeça, né?
4: Yunga fika kwa kuhuna nipanga. Poji na kabesa. We na kulongela ati chisena chakari.
1: Ah, ni chisena kinafunika. Ni chisena, ndokuni.
2: Mama, wadi viri shikana sewa. Na ushikikari be.
4: Pirembe binango, pirembe.
1: Ndokoni, ndokoni. Ndokoni kavunzi. Kavunzi sewa.
4: Apo, mshu. Muna mpata mpata vyo mwana.
1: Mwana ndo mtombo, ndushu. Siki zenu kusireni po kusireni. Mazi chikulu chidolongeni ndicheche. Mtombo huyu. So mkomu mabwera pa... Papa nganga, nampak buka kau ni pes. Macam kau main di church, mungkin kau ikut Nanti saya nane nak jadi zungkut.
4: Tapi,
1: mama beri. Mungkin kau mama mesti pasi dinya bang.
4: Tapi, fati nabora, nabora. Change kau main masalah.
2: Change, change. Si kita mungkin main di sini.
4: Kamu angkat sunolem benang kumana ben.
2: Penu, kau tinang kumana penu.
4: Nak kumunda aku nang kumana. Adi, adi, adi, adi. Banana, banana. Odin, Odini.
2: Kuno.
4: Inde.
2: Ah, bita nifambani, nifambani.
4: Machibesa, Didi.
2: Machibesa, Didi. Manungu aje.
4: Manungu.
2: Kala nifafumba isi. Machibesa, Didi, tia. Machibesa, Didi, bita nifafumba.
4: Takala.
2: Enu kunjira, manungu aje.
4: Manungu mba, Didi, eni.
2: Ni manyanyamina, ra?
4: Ande.
2: Ndaone nifani kwa kukudua lani.
4: Mbwele
2: angu. Ninzukulani.
4: Ninzukulanga.
2: Mbwele angu. Uini sika nano?
4: Si.
2: Uini nyato?
4: Inje.
2: Inje. Andi mai mwakulani mama.
4: Inje.
2: Halu mbanka nsikano. Uku mwana nika kuninseka. Ayakuninseka si.
4: Ayakuninseka. Tapangwa ikwansimbi. Tapangwa kakansimbi. Kwa diwe? Kapitumbuze ndiwe.
2: Tia ifu tazapano. Uli mwana ya kuduala. Agora da FKF maiti kadenda kwa nyaruso. Dende fifi kwa nyaruso. Agora ta falar coisa português. Quando falou português, mamá falou assim, mzungu ule, coisa curandeiro, falou assim português não fica bem. Fala com o seu dialeto, não vou ser uma cena. Nós, para fazer saber bem uma cena, com português, não sabia falar. Só agora lá disse que tem que comprar nipa, comprar e...
4: Folha.
2: Tabaco.
4: Folha chula ou com a vida, ou com a anteira, ou com a da peio, ou com a cigarro.
2: Fazer cigarro, mas tem que levar aquele folha de canambo de coisa, né? Ninguém, mamãe.
4: Uma tamba mfigo.
2: Nunca vim com um zanga. Rona pensi wata mwana
4: kutama kena. Dama kufiduara. Dama kufiduara. Dama kufiduara.
2: Apa iye mwana nwana rusovi. Kuloma biyaki na chuzungu pina kwa kufungata.
4: Mzeru za makuenda mama. Mzeru za makuenda.
2: Pina wanyo
4: mzeri anda
2: kufiduara. Agoti sipirikura umatitia.
5: Para tani.
2: Para sabi kuna kufalari.
4: Para ikansembi. Tangife ta ikana
2: chuzungu. Nyanyamina muna kwa zalonga chisene mpalonga nsembi re.
4: Pisungu ipora pata kumbaka mbali maso.
2: Huku nsembi kafuna ikiwa njia pata.
4: Nkabi, pata kumbali maso, nikalonga chisena, haka nikondesa. Nikalonga chisena, ati haa, tabuka muzi, noreno, ba. Nei wa sikananga, mkumuwa sikananga.
2: Nkabi kwa zalonga chisena.
4: Nkabi kwa zalonga chisena.
2: Pada tomiri mwana kutabuka,
4: kukulonga chisena. Sicho, pata kumandi, haka nikumana, mindironga na mwana, ikalindongo ya koka.
2: Musabla chizungu chokoka.
4: Mba saronga chizungu chokoka.
2: Hana mba mwafundi sabo ni chizungu chokoka.
4: Shimwe mwa na kushkola kakamwe ko.
2: Ukulero musafune kansendu mkupichimwani.
3: Pinangu na makupiduara. Pata kwa katai ratai fasidu. Pata kwa katai ratai.
2: Ndepa hapo. Kagule ni nipa. Nipe sagulisha po. Mugu nipa, nipa. Sire, si. Pini pinangu atenta saa tai. Kagule
5: tia na vai kumpla pra noje.
2: Nimu kakwa nipa kakwa. Tangu gomba kereja.
5: Now. Kweza oke, okay, non conhecemos Jesus Nipa.
2: Kazo Nipa?
5: Non conhecemos.
2: Ma kone zwa Nipa rai.
3: Mai, sai ziwa, por uno si quatro tai.
5: Non conhecemos
3: Nipa. Una ki pesa.
2: Pasa nende nika kulia ku
5: kati chinga.
3: Aromba foja, aromba foja o penga do masamba, masamba.
2: Nipa chinda kuzesa Nipa no kupemba kuti yini ni kupezen kuti Nipa njichi, sigaro njichi, mazeranji.
5: Now, non ci pedir vovô titia. Ansi kweza para ir conosco em casa, ir por em sempre dele.
2: Tendilongi chisen.
3: Sinde.
2: I'm going to go to the house. Ninga makupichita mwana ngachitambweni milazi shano zanga
3: milazi shano
2: kwa chikona kani chisena chisena mwachimwana
3: ife chimwana karampera
5: mwachimwana mwazeru mwazeru
2: mwazeru mwazeru mwazeru
5: titia chitamu pidiriki kwantu singu
3: mwanga nini mwana
2: milazi shano ninga wanga mwana
5: tia
2: adi kumiko juu uwa mwafuna rai.
5: Não, titia, vamos pedir.
2: Atirongani, titia.
5: Vamos pedir, titia, favor, titia, vamos fazer.
3: Ok, ok.
2: E muda na cambeira, mubara, muana, kuzana, e muda zoronga, titia,
5: titia.
2: Vamos,
5: titia,
2: titia. Ndai gula nipesh.
5: Vamos, já chegamos.
2: Nipa, foja hoje.
5: Sim, já chegamos.
2: Agora muna ufa mapira.
5: Tem, farinha
2: de mapira. Mapira.
3: Tem da campura munhava.
5: Está
3: gulipo antes.
2: Ufa murumbi.
3: Murumbi, gulipo.
5: Tem.
3: Rabi, ufa murumbi.
5: Nada, na murumbi, nada. Só
3: falo mapira. Ufa, mas não pangue nunca o sol alonga.
5: Falo mapira, mamá. Falo mapira.
3: Falo mapira?
2: Mbuya kua kare a zoa.
3: É, só de mapira.
2: Disanzua mbuya kua kare a zoa.
5: Falo mapira, mamá.
2: Alonga mapira, né? Akanyali mapira, mba zoa, não. Tem,
5: falado.
2: Apo hiyo godama, unafuna longere ndiyo mbindilonga ini hiyo mbulonga mbwa.
5: Apo leo fikati pe?
2: Ugodami.
5: Goda kwezi, eo kwezi.
3: Fikati juwelu.
2: Mumaki,
5: ah, fikati juwelu. Matabe mama.
2: Mwafiratu imwe. Godama.
5: Juwege.
2: Mwana mpafazi kuchikapundu chidalongiwe.
5: Kapundu weke, weke mama.
3: Uwa, ama chikataviano.
2: Tai, chikatavi.
3: Atidula chikatavi.
2: Mulani pepe
3: chikatavi. Mvazike tuera.
2: Pata tuero
3: mma. Masen tuera.
5: Akele kweza. Rasgado?
2: Ah.
3: Capulana, rasgado, fralda que estava a usar criança e ué? O atangan?
5: Tá, mamãe.
2: Mangue.
5: Isso está aqui.
2: Mangue.
3: Mangue.
5: Já lhe amarei, mamãe.
2: Ah, godama.
5: Da godama.
2: Moana, godami sempre.
5: Joelha lá.
3: Uau. Longa na ticena.
5: Titi, mamãe, também na
3: ticena. Assim, mate, na
2: ticena. Longa, tempo. Dini para no nhato.
5: Aqui eu.
2: O longa na ticena, piripi na longa no longembo. O viva?
5: Sim.
2: Longa, dini para no nhato.
5: Eu, nhato.
3: Ngide, nhato. Longa chisena, mwananga, longa chisena, mwananga, longa chisena. Ngine, nhatwa.
5: Eu, nhato.
3: Ngade, mwanawe, ngutwe. Karonga, katoeza piri. Kasi,
2: ninapata mkono waji. Napata mkono waji. Anda godama, ndini pano nyato. Ndabwelaba mtokikira ninsembe. Imu yafu. Imu mkupata mwano. Mwana kufa kupa.
3: Pepa.
2: Imu ni mwazoa.
3: Pepa.
2: Kwano wazoa ndimu angonda nyambiri.
3: Pepa.
2: Anyambiri ndimu muna hojia mkangaiwa zinabuwa mbizimburuka.
3: Pepa.
2: Ukutepa mwana napatika hoyo ndimu nzi mwana mwaka wakapata mwana chini
3: yato. Pepa.
2: Nyato kudembeche na nzizuno.
3: Pepa.
2: Kutiniku kikira ninsembe ufakajemo mapira ngono.
3: Pepa.
2: Nipe kamwe njishi.
3: Pepa.
2: Sigari kamwe mnjishi foja kapwewe mngono ushu.
3: Pepa.
2: Ukupense nga kandi mwedi muda pichita penepi.
3: Pepa.
2: Ndi mwedi muda mpata mwana huyu. Imu mizimu nde muda mfunga mwano.
3: Pepa.
2: Musuzuli tuwa mwana wani ungu mwansa.
3: Pepa, nisani. Pepa.
2: Sapizo kutisaponya. Pada ndelemwe naleru nghabede ya kukumbukani pa kukira ninsembi.
3: Pepa.
2: Ne babache, ne maiwache, ne ana da kukumbukani.
3: Pepa. Leru
2: mazapata nsukuru.
3: Pepa. Kia
2: kutakwani kukumbukani. Leta maika pionseni pingu kila imu kuzunguli la mwana wenda patema. Tomeraner munsie mwana kwa nisona chukumi. Kiwono ungumi wa mwana. Uini mitombu inawikeni ma ndinsembi na kefileri.
6: tambirani nsembi deke fichinchinu ndi nyato anadembete na nzizuni iwo mbulonga pepe kutindi ni nyato mbulonga pepe
5: mbazini nyato
6: ni nyato ndi kukira ye vovo
5: nipori nyavovo
6: mbulonga pepe mbulonga ndi kukira iwo vovo longa tepe
5: ndi kukira iwo vovo
6: kwa longa tepe
5: vovo ndi kukira iwo
6: apo imambo manyanyamina
3: ndao
6: ikani pangono apa mulungu titeka ndakufuna kuti munsi yemwana dakala patengo nzukurule kana kumpata tai mulekerereni
3: ande tatwara
6: tinatiti ikensembe
3: ande tatwara ndiri pano ndiri kupemba kunemo kuti mumulekerere mwana mwana ngwanga mwene mangwana kulonga kunakula
6: tinasaka tinaikansembe
3: tinasaka tinaikansembe
6: tirinjira
3: tirinjira
6: Yonseni binafune muti na kuikirani.
3: Yonseni binafune muti na kuikirani. Yonseni tina kuikirani. Na kuchikirani. Yonseni ndiri kupemba mundire kerere nzuku wango.
6: Batimbeni manja.
3: Ehe.
6: Mure kerere ni mwana mure kerere ni.
3: Pepa.
6: Mure kerere ni mure kerere ni. Pepa. Alkulembetela. Apatamendo. Anapichita vitai.
3: Pepa.
6: Yonseni mure kona kweneko.
3: Pepa.
6: Mwajiko ya ambu mizimina mbibwela nantu pa nyumba pano. Kutende tikapati basa.
3: Pepa.
6: Sen mufuzike munsi yemwana toni chikuchikume
3: pepa
6: eh apo tepa mama sembe nditepa anika sembe lokwansembe nditepa muziwe longa malongero anu apo tepa mwen kampa nganga kutamaika mwana angagona chituru mukamba ngemwatamai kansembe mwana agona chituru kuti mwana mwene naishipita tangwa marazane tikona ninga se asange linga bebe linga mamadzi linga bebe mwene naishipitala kamalisiro mazi mwana angokwangena ndeke musembe tepa ndumtondo ngonoeni
3: tapiva tapiva napereka takuta kuna imwe
6: kobiliza ngamuzibweresa
3: tinabweresa
6: tinabweresa tinabweresa tinabweresa tinabweresa kobiliza ngakuri pana bweresa
5: akuru tagona tagona chituru tagona shi shi mwana kwa chituru kuna hoje kuna sema shi nda mapika ya shi handi mai shi nende nae kwa mai tendi tendi kwa yavu wako tendi tendi
3: shi nyato
5: mai mwana gona chituru mai
3: ya gona yavu masalari mwana kuna
5: karota karota
3: yavu
5: Karota.
3: Karota.
5: Ah, agona chituru mwana shi.
3: Kuera kuno mwanga.
5: Shi agona chituru shi.
3: Ah, apa pasaku papa? Apa?
5: Habi nipa kumupa.
3: Hakuna figo.
5: Mai, tendeni kwa nganga.
3: Tendeni, tendeni kampange. Apo, timangeni mitoro wani.
5: Timangeni.
3: Kada saliki la vio. Inde.
5: Tena pata te huyu tinapiku
3: iye mwana leka kunsuya bi
5: ngabe
3: tende naye
5: napatia mai piku piku 10
3: ya pidili piku 10
5: msipatia manja mai
3: busa piku pishano mwana ngati chitira tundondo panango pitandana pia
5: tabe mai tende
3: taita muna pisiwa ndimwe komera kwa imwe tende Odi.
7: Ande, mwaze mafika.
3: Ande, nzia. Machibese.
7: Ande, omerambu na inyene. Masikunda kona tani.
3: Bondia, nzia.
7: Inde, masikunda zigoda, ande kurota ikubamba tamanga mpale.
3: Ande.
7: Zikana. Ande, wanga. Ande, drumiu. Mwana imwe, chizungu chane, chichinati chikukupuiseni, chizungu ichi. Mwana, adambara ndinsena. Imo ditike kichizungu ika serveja ika nseme nseme se pamona serveja adonga ndipa ma
3: ande nzina
7: towezani makolano akale mutowezi mutowezi ovimu ovimu
5: nufalava isu
7: agolera zafalaritani nufalava bebe alera mazafalaritani
3: tachita papatizi apapatizika
7: ande mai
3: nitafasidu mamupatako Akasia dai kuti ana pana charonge chisena.
5: Kweza titia.
7: Eh.
5: To fomu chamara kala vu.
7: Agote bomwenda kansaka munthu ansena.
3: Si.
7: Mbai kanzembe pensene. Mamona mwana ngope gamu gai.
5: Inde akala titia tambeo sabia falari kweza masena.
7: Muto mesia chizungu ichi. Muto mitoweza mama kolano akale.
3: Anafana pia analero kanava.
5: Agora titia yeo shashi. Chizu chisena kweza ke muntu kweza mama asalonga maningi kweza ke chizu chisena
7: agondi tenepo ili ndinonga pinango mparundi ndi nsikano ndi kumaka mpata mpata pano awangirata tabebe manerave so mukhalibala khalemwe muzi uchadzulo
4: chachi dekile mzembe jire mumukanyezera kuti mwezi ngachitoko bareni chagare mumuika nzembe mbuya kiasafuna kujora zosini pepa jamu kafuna kwa tambo pima serveja etani tangu ya kula kare maserveja nga kwa dziwa anadziwao ndi nipa inadziwao ndi uchema unadziwao ndi kabanga
8: kabanga inde
4: ha?
8: Inde
4: ndepi nadziwao na bwadwa
8: inde
4: agoe mumsandaya kwa tepe jizungu mwere sabu
8: kwa siwipaiwanga kwasida mama awara zosini
4: Ago mazapichi mwana tani mai?
8: Sugu sembu ambu mde sembu ambu.
4: Basi ndokoni.
8: Kwa situpata ku atipepi nga kufuna.
4: Ndokoni. Basanga na maana pano. Utatawanga wadromana pano. Ewa tapata na bali.
9: Nada.
8: Vovo. Vovo.
4: Nde. Andi. Wawanga. Wawanga. Wawanga. Tuwezani, tuwezani chisene chano kida barona imwe, mutuwezi.
8: Shkola kaenda angabi.
4: Tuweza. Padi uonga funda shkola mbo kadotore. Iu tingi vunza na pena kwa ziwe chisena.
8: Inde.
4: Wagumana nimbe wagula. Wagumana nkupini gula.
8: Simwemu.
4: Maa chida gumana ya kutichini kisajensena. Anapiana ziwe kwa mkutu ya finani mumukaja ipi.
8: Tapiva nzina, tapiva.
4: Basi.
8: Maronga
4: manipiante.
0: Ya, ya, mwana longa teneva. Gireja tingenda, gireja fala putukeji. Tinga ndo kupi fa portuguesa tu patronga chisena
4: ndekida kuangisa ndi chisena kizungu cha kuangisa
9: tinga prender masena no chivam pala eu tambe vou prender poko eu vou pander
8: andi ndimo mwene andi ndimwemo mapungwa lero pyadzulo pyadzana tirekene kupisiya makatai tikakhale na midzidzi nango tipirondeze Maona mwana, ntondo, apata chiboi chato. Andu wakada pambana tenepa. Emilia Kolasu, ndia kalinganga, linga mimba. Maewache mwana, kalimaria prema nyatwa. Yavu wa mwana, akali Karolina Kativu, nyanyamina. Adatikira nsembe, akalimaria Dagrasa Ponti Shkoti, mazalare. Muda ipi sefe muna tirekera. Muda kome sefe. Imu na ife hahae wiro. Nkurangana makaliro ato.

0: Watokhaladani kuti tijipita.
1: Iya ya Lima. Ndakaikako ningofunafuna nchalu yanga.
0: Ana. Ndende chiyani yura niwalira nchimwechi.
1: Ah Lima, yalipo masiku iye wamalira mmwemo.
2: Kapena wali ndi njala.
1: Iya iwa ya mabwino.
2: Ana, iye amalira mmwemo nthawi zonse. Posa tifa bwino, ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Upe nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulila yapo waona kunkhalilira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
1: Nda nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.
3: Ya itu omfera kuno ndito ndiku radio Mosambiki tete. Nde satire mutu ndi nthawi ya kuti tukupatsireni zidziwitso kuchokera kuno ku nyumba yanu ya wairesi. Nde mpunzitsi wampira wa timu ya Sanjika kuposhtwa administrativu sedi ya Dzobwe Donito dos Santos akudziwitsa onse okonda masewero wa mpira wa mwendo kumeneko ndi madera ozungulira Dzobwe kuti ndithu lero ku ground ya Sanjika kule masewero apa ubale pakati pa timu ya Sanjika ndi ya kuneno mtsiko la Malawi. Masewero watu ayamba chakuma Afriko loko pakomo ndi 25 metikashe. Pempo wakuti nonso kwanda masewero fikani ndithu kumeneko kumasana kuno ukashemerera timu ya dela lana. Omfera tunditu shinali shidziwitso shomwe talandira kushokera kudzobwe kumene kuli mpikisano wa mpira wa mwendo pakati pansanjika ndi anyamata akuneno masewero amene achitikiretu ku ground kubalo la zamasiwero la Sanjika. Tidze ndizidziwitso zina. Amuna wa Virgilio Castelo, amai wa Maria João Companhia, abala Jacinto Tiago, Atanasio Tiago, Olinda Tiago, komanso amaluma Vicente Tiago, Asueni, wana balansa wanchito abwenzi banja la Tiago kumasola Castelo akudzivitsa mwachisoni kwa chibala Nancy ndi yabwenzi za imfa ya Maria Rosa Joaquim Tiago imene amena madzika ntina la Mana Rosa imene inaoneka pa 18 May kudziko la India pambuyo pofutika ndi matenda akudzivitsa kuti tsiku nthawi yoika maliro a manda adzachita kunenanso nyumba ine wairesi ya Radio Mosambiki kudziwitsa onse ya ntchito amene nditi onse amene anagwira ntchito ku wairesi kuno ndipo ali mapeshoni kuti kuyambira pa 1 mpaka pa 30 June padzakhala ndithu kuona ngati ali moyo amati provati vida ndipo amenewo pobwera adzabweretse ziphaso zawo yeti ndi nuiti komanso kwa wana zaka posera zaka 18 mpaka 21 amene akupunzira kapena kuyambira zaka 22 mpaka 25 amene ali mauniversidade wonse wapofunika kuti adzadze ndi ziphaso zosonyeza kuti ali pa sikulu banja la chaya kubai Rosa Mona Michel mzinda watete lukudziwitsa mwachisoni kwa chibale ana adzukula suweni ndi abwenzi kushuoko mboma la Shangara za imfa ya Alista Saini Guva imene yaoneka dzana la chisano pa 22 May 2026 atafutika ndi matenda akudziwitsa kuti maliro akidwa manda lero pa 24 May manda akumpadwe anthu asonkhane nthawi yeteni koloko ku nyumba ya chisoni ya itu mfera takupatsirani zidziwitso kushokera kuno ku Radio Mosambiki tete makomari nonse konse kumene muli kutimva
4: e corride per o maior palco da música moçambicana já iniciou concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
5: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
3: Onverati za di nimbo pangono. Kuti ntaweka za di half past sigise. Tidzadze ndi Africa, chokera kukapa.

0: Festival Cultural Samboate 2026.
1: Tunga likulu la mambo kolerino.
0: Wa Vulcan Pachiparano na boma la kumatidzi na Consejo Municipal Munzinda wa Matidzi. Alikushenjeza mbumba yense kuti dzachite mbali ku mkumano ukuru wa Matunga Kolerino. Nsiku makuma tatu za mwezi wa mhepo, yaititi mwezi wa mayo, pa Parque Infantil Munzinda wa Matidzi, pa nzashitika Festival Cultural Ensemble Watu 2026, po mwepanza imbiwa nyimbo, kubzina, na kudzalatiza maguri ya kusiana siana ya matunga, pa kuteweza mwambo wa mbadu weza zikolino.
1: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya njole na mafue, pomwe ati akaimbe Puto Nelson, DJ Eldere na maguru ya nyau ya mkondezi, pomwe pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumuta kama. Le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo, pamwepo pati pakaradizidwe javu singa singa anti-artish plastikash, ndipo pashoneka pomwe nsoro na matangalazo yanango ya nchimizi, yomwe ndiyo ya ntumbiza mwambo wankati mwanchimizimo.
0: Zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo watu. Ndare waini ashemeri wambo ndiye anza karabakwe
2: pero maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
3: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpadwe, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Teta.
0: Imwe aimbi wanchigau shatete, luso lomwe munalo la kuimba nyimbo, munga wini nalo mpatso za kusiana siana, na kufungula mpata wa kupvekera patali. Alibwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zatu, kutimu zinembese, zifunika kukala muimbi mbadwe ya nchigau shatete, yai umwe ambakala nchigau shatete, kukala na nyimbo ya kutungiriwa kustudio, fisha ya kuzinembesa nayo, ishinembiwa mabwino, kopia ya pasola umbadwe, deklarasamu ya bairo, kuna umwe adabadu wa bzigau bzinango, koma ambakala nchigau shatete, kunemba nchibutikizi bzense bzomwe bzikulewebi waba nyimboyo, ikatiribe kuimbiwa nchibutikizi. Kuna omwe amfuna kubzinembesa, zinfunika kubweresa sete ku sekretaria ya Radio Mosambiki tete. Yai bzinembese ni pakupatisa basa emaili nyimbo zatu rmtete@gmail.com. Regani kuruza ndawe ya kubzinembesa njimwe ino nyimbo zatu.

0: ndikodzi kuchita ulendo mwakomeki pakusirira misitu na kudambo naipyo sankhulani pedidi mukafuna chita ulendo Space Liners asatuta anthu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira Space Liners ndi chapu ya mamotokala inatuta anthu pa ulendo pakati pa dzikwino kubuka muno ntete kuenda ku Beira kubuka kumanika mpaka munzinda wa Beira Kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino mizinda longe fish na Space Liners sipinthu kutsipisa ntima tayo Gulani tikiti yanu mwankhasa mbuto ningana isi ku Beira pa steshi ya Correios de Moçambique chisa cha makininu penu sibenzisani ntokodzi wa manja wa usere unomwe ubodzi usere utanthatu diswa ngombe uwiri muno ntete pa cruzamento Zambia penu matema ntokodzi wa manja ndi usere unomwe unai upemba usere usere utatu uwiri ubodzi kushimoyo pa steshi ya Madrinha sibenzisani ntokodzi wa manja wa usere unai usere usere uwiri upemba diswa ngombe upemba usere penu nanko ntokodzi ndi usere utanthatu unai usere utatu diswa ngombe ubodzi utatu upemba Space Liners ukomiki wanu ndi ndindo wathu
1: pura e cristalina água dos Iuta água mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciúta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Moçambique em Goma.
3: Mbuya Luiz Jerónimo Machado, kukanongola mono muzido teta tengonda rado Moçambique e imwe na ife, ife na imwe tiripati, mpaka nzizo kumula. Hapa mbuya Luiz, tani uchesa wa good boy kubulukira ku manika. Mumuluko gona mukumula mukamanungwa manani ati musenga gujuliwa kwani katukiswa mitolo anzati muna kumanika duzi na misika kwenda ka kwenda karimiswa kuli mizina anthu ali kulima nsua kulima muropi ananga kulima mbeo za ndimba kwenda karimiswa iwa tindiri kugona tide tide anthu anga kupatisa basa makhalirwanea chikafiri chincha kunensa maningi tingati tifuna kuchifufudza tichisake sake Sakala bintu ya kunensa. Kudube pisa chitikadi peno nkabe mbuya Jerónimo. Ini ndi kwanunga ni kugona nita kwanunga nipatisa basa. Kwenda kazunga Zimbabwe. Katuka mitolo Nyampimbi. Waenda kuzumbu ndiwe Afrika Tsuri. Kungawecha manungu baba. Funa kwenda kubasa, funa kwenda kufungula banka, funa kwenda kumunda, funa kwenda kameza. Kabe kwa nisika. Waferuka nkhabe mbwenye pikuchitika nini nje manungu ne mphamvu nkhabe ali woyo manungu ninga nsikuzinza kumalisa ziwiri izi anthu onseri nyakonyole kafuna vunza kodi uno ndi covid yabwera pontho peno nkhabe kabe kutondola tadzolera kupisa tikakhana ma 40 38 39 40 42 apa tukufika mba ma 30 31 32 graus centigrados zezo. Na kona kala nyakonyole

0: Zezimbudagwa na kumi no bodra vinde chima kumatato na manai 23 horas e 34 minutos. Pantocodos para muitos zonezina masico.
1: Masico, vai.
0: Tizonezina.
1: Mugo na chupi Mario chegar alguma nyambaruaru benga.
0: Tá ane como lá com a semana com benga.
1: Ah, muito bonobino basi, itera basi.
0: Ndi tempo ya ichi. Pereka ane kwa kwa nbale na adzinza muna mkoro.
1: Chaviamba, nubereka kulimba, kuna mwanangu wa kuyamba, Korinto, wa Shiwiri, Maria, na Agazangu, wa Sandra, na majala wangu wa Shimona, Davide Mariano, na washikazi Alpondina, na tiu wangu wa Rindo, na tayu wangu wa Kundibala, Mario Marewa, na mayu wangu ya Ermelinda. Nengati sinda mara bai.
0: Gunani kutari na moto.